Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mitabendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Hii ni taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkie, na msomaji wako ni mimi Ridhaa Korongo. Tuanzie nchini Turkie na taarifa inayosema kuwa Turkie imeunda bodi ya kuratibu mifuko itakayosimamiwa na makamu wa rais wa nchi hiyo kwa ajili ya kuratibu mchakato wa kufuta mifuko ya uwekezaji na kulinda haki za wawekezaji. Uamuzi huo umefikiwa katika kikao kilichoongozwa Jumanne na Rais Recep Tayyip Erdogan, kilichokutanisha maafisa wa uchumi na viongozi wa taasisi husika ili kujadili mwenendo wa hivi karibuni katika masoko ya mitaji. Erdogan amesema kipaumbele ni kuhakikisha mifuko hiyo inafutwa kwa utaratibu, huku haki za wawekezaji zikilindwa na malipo yakifanyika kwa haki na haraka. Kwa maelezo yake, bodi ya ukaguzi wa serikali imeanza kuchunguza miamala hivi karibuni ya mifuko ya uwekezaji. Bodi ya masoko ya mitaji imewasilisha pia mpango wa kuwalipa wawekezaji ambao stahiki zao zimethibitishwa kulingana na mali na ukwasi wa mifuko inayofutwa. Hatua zaidi za kiutawala na kisheria zinatarajiwa kuchukuliwa ili kuimarisha usimamizi wa masoko ya mitaji na kuzuia matatizo kama hayo kujitokeza tena. Na tukisalia nchini Turkie, taarifa nyingine inasema kuwa mauzo ya nje ya Turkie yameongezeka kwa 8.1% mwezi Agosti, yakifikia dola bilioni 23.47 ikilinganishwa na mwezi kama huo mwaka jana, kwa mujibu wa takwimu za taasisi ya takwimu ya Turkie na Wizara ya Biashara. Uagizaji wa bidhaa kutoka nje umeongezeka kwa 10.5% hadi kufikia dola bilioni 28.71, hali ambayo iliongeza nakisi ya biashara ya nje kwa 22.3% hadi kufikia dola bilioni 5.24. Katika kipindi cha Januari hadi Agosti, mauzo ya nje yameongezeka kwa 4% hadi kufikia dola 184.99, huku uagizaji ukipanda kwa 5.3% hadi kufikia dola bilioni 250.79. Ujerumani imeendelea kuwa soko kubwa zaidi la bidhaa za Turkie mwezi Agosti, ikinunua bidhaa zenye thamani ya dola bilioni 1.76, ikifuatiwa na Marekani, Uingereza, Iraki na Uswisi. Kwa upande wa uagizaji, China imeongoza ikiwa na bidhaa zenye thamani ya dola bilioni 4.71, ikifuatiwa na Ujerumani, Urusi, Marekani na Italia. Katika miezi minane ya kwanza ya mwaka, Ujerumani pia imeendelea kuwa soko kuu la Turkie, huku China ikiwa chanzo kikuu cha bidhaa zinazoagizwa nchini humo. Na taarifa nyingine ni kutokea nchini Iran, ambayo inasema kuwa spika wa bunge la Iran na mpatanishi mkuu wa mazungumzo Mohammed Bagheel Ghalibaf ameonya kuwa usambazaji wa mafuta katika eneo hilo uko hatarini. Kwa mujibu wa shirika la habari la serikali ya Iran, Ghalibaf amesema iwapo Iran haitaweza kuuza mafuta yake, hakuna nchi nyingine katika eneo hilo itakayoweza kufanya hivyo. Mpatanishi huyo

Mkuu pia ameonya kuwa iwapo usalama wa Iran hautahakikishwa, hakuna miundombinu katika eneo hilo itakayokuwa salama. Iran inakabiliwa na vikwazo vikali vya mauzo ya mafuta, huku kukiwa na mgogoro kati yake na Marekani pamoja na vikwazo vya Marekani. Wakati huo huo, Marekani inasema kuwa vikwazo vyake vinafanya kazi, ikidai Iran haijasafirisha hata pipa moja la mafuta chini ya kile inachokiita kizuizi madhubuti. Na taarifa nyingine inasema kuwa majeshi ya Marekani yanaondoka katika kambi zake za mwisho nchini Iraki, ikiwa ni hatua ya mwisho ya kuondoka nchini humo, ikiwa ni zaidi ya miaka 20 baada ya uvamizi wake mwaka 2003. Kuondoka huko kunafuatia makubaliano ya mwaka 2024 yaliyofikiwa wakati wa utawala wa rais wa Marekani Joe Biden. Sasa utawala wa rais Donald Trump unatekeleza mpango huo, huku mvutano kati ya Washington na Teheran ukiendelea kuwa mkubwa katika eneo hilo. Gharama ya kibinadamu imekuwa kubwa. Zaidi ya wanajeshi 4,500 wa Marekani wameuawa nchini Iraq katika kipindi cha zaidi ya miongo miwili, idadi ambayo ni karibu mara mbili ya waliouawa nchini Afghanistan. Idadi ya vifo miongoni mwa raia wa Iraq ni kubwa zaidi. Ripoti mbalimbali zinaonyesha kuwa takribani raia 185,000 hadi zaidi ya 1,000,000 nchini Iraki wameuawa. Majeshi ya Marekani yaliondoka kwa mara ya kwanza mwaka 2011, lakini akarejea mwaka 2014, huku Marekani ikisema kuwa kurejea huko kulilenga kuisaidia Iraki katika kupambana na kundi la kigaidi la Daesh. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torekie. Misri imekanusha kuingilia mambo ya ndani ya nchi nyingine kufuatia shutuma za Ethiopia kwamba Cairo inaunga mkono makundi yenye silaha kaskazini mwa nchi hiyo. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Misri, Nader Zaki, amesema sera ya mambo ya nje ya nchi hiyo inazingatia kuheshimu mamlaka, umoja na mipaka ya nchi nyingine, pamoja na kutoingilia mambo yake ya ndani. Zaki amesema madai yoyote yanayotilia shaka msimamo huo wa Misri ni batili na hayana msingi. Kauli hiyo imekuja baada ya kamanda wa jeshi la Ethiopia, Field Marshal Birham Jula, kuishutumu Sudan, Misri na wahusika wengine kwa kuunga mkono makundi yenye silaha yanayopambana na jeshi la Ethiopia kaskazini mwa nchi hiyo. Shutuma hizo zimetolewa wakati mapigano mapya yakiripotiwa kati ya TPLF na serikali ya Ethiopia. TPLF na serikali ya Ethiopia zilipigana vita kuanzia mwaka 2020 hadi 2022, vita ambavyo vilisababisha vifo vya takribani watu 600,000 kwa mujibu wa Umoja wa Afrika. Na tukisalia barani Afrika, taarifa nyingine inasema kuwa bilionea wa Nigeria Aliko Dangote na rais wa Kenya William Ruto wanatarajiwa kuweka jiwe la msingi siku ya Jumatano ili kuanza ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta chenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 16 huko nchini Kenya. Kiwanda hicho kinachojengwa katika bandari ya Lamu kinatarajiwa kukamilika mwaka 2030 na kusaidia kupunguza utegemezi wa Afrika Mashariki kwa mafuta yaliyosafishwa kutoka nje. Dangote amesema lengo lake ni kuhakikisha eneo hilo linajitosheleza kwa bidhaa za mafuta, wakati Kenya na Uganda zikijiandaa kuongeza uzalishaji wa mafuta ghafi. Serikali za nchi za eneo hilo zimepewa fursa ya kumiliki kwa pamoja 30% ya hisa katika mradi huo. Maafisa wanasema kuwa kiwanda hicho pia kinaweza kuchochea viwanda vya kemikali za mafuta na uzalishaji wa lami, huku kikitarajiwa kuunda zaidi ya ajira 50,000. Hata hivyo, mradi huo unakabiliwa na changamoto zikiwemo wasiwasi kuhusu upatikanaji wa mafuta ghafi na miundombinu ya nishati. Wanaharakati wa mazingira na wakazi wa Lamu pia wameupinga, wakihofia athari zake kwa mazingira pamoja na mji mkongwe wa Lamu ambao ni eneo la urithi wa dunia. Na taarifa nyingine inasema kuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa onyo kuhusu tishio la silaha za nyuklia. Guterres amezitaka Marekani na Urusi kuanza mazungumzo kuhusu mkataba mpya wa kudhibiti silaha.

0: Ameonya kuwa, kwa mara ya kwanza katika zaidi ya miaka 50, dunia haina tena vikwazo vya kisheria vinavyodhibiti idadi ya silaha za kimkakati za nyuklia. Hii ni kutokana na kumalizika kwa mkataba wa New START. Guterres amesema mataifa hayo mawili yenye silaha za nyuklia yanaendelea kuongeza na kufanya maboresho katika zana zao za kijeshi, wakati teknolojia mpya ikiibua hatari kubwa zaidi ya makosa na kufanya maamuzi yasiyo sahihi. Amesema hali hiyo inaweka kila mtu hatarini, si mataifa yenye silaha za nyuklia pekee, bali jumuiya nzima ya kimataifa. Natumalizie na taarifa inayosema kuwa mashambulizi ya Israeli katika maeneo mbalimbali ya Gaza yamewaua Wapalestina wasiopungua 6 na kujeruhi wengine kadhaa, wakiwemo watoto. Haya ni miongoni mwa ukiukwaji wa hivi karibuni uliorekodiwa wa makubaliano ya kusitisha mapigano yanayoongozwa na Marekani, ambayo yamekuwa kitekelezwa tangu Oktoba mwaka jana. Shambulizi la ndege isiyo na rubani dhidi ya familia zilizohama makazi yao katika kambi ya Halawa mashariki mwa Jabalia limewaua watu 2 na kujeruhi wengine 8. Shambulizi jingine dhidi ya paa la nyumba katika eneo la Al-Tufa mjini Gaza limemuua Palestina 1 na kujeruhi wengine. Madaktari pia wamethibitisha kuwa miili ya watu 2 pamoja na majeruhi kadhaa, wakiwemo watoto, waliwasili katika hospitali ya Al-Shifa baada ya shambulizi dhidi ya nyumba katika eneo la Al-Nasri. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
5: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
6: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
7: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Of the Radio Glass Türkiye.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
11: Esta es la voz de Turquía.
12: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
13: Јуфлет зари и Турција.
14: 这里是 土耳其 之声广播电台.
15: اینجا Анкара, Радио صدای Турција.
16: Да, да Турција ғарг радио да.
17: Хосуме Турквеи дайна Радио Каяна.
18: Етершия Радио Садбури Турквеи Схма.
19: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
3: Aic Radio Voce Türkiye.
0: Говорит голос Türkiye.
6: Эфирде Türkiye Ovası.
8: Dinleyen Türkiye'nin tetiği radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
1: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
2: Edo İfonitis Türkiye.
7: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
4: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
15: İni adalah Radio Suara Türkiye.

Habari mpenzi msikilizaji. Katika kipindi cha leo, mimi na mwenzangu Bi Gunesh tunaanza safari ya kusisimua kuelekea Chorum ambako ni kitovu cha Anatolia. Historia ya maeneo haya inarudi nyuma hadi Hattusha ambao ni mji mkuu wa kifahari wa Wahiti. Katika safari hii ya siku moja pekee, tutajaribu kugundua athari za historia, uzuri wa mandhari za asili na ladha ya vyakula vya Chorum. Tulipowasili Chorum mapema asubuhi, upepo mwanana ulitupuliza usoni. Misikiti ya kihistoria katika uwanja wa jiji na mitaa yake miembamba ilitufanya tuhisi kuwa jiji hili linaiunganisha historia na wakati wa sasa kwa urahisi. Kituo chetu cha kwanza kilikuwa ni Hattusha iliyo kwenye orodha ya urithi wa dunia wa UNESCO. Mji huu wa kale ulioko kati ya vilima vya kijani vya wilaya ya Boazkale uliwahi kuwa mji mkuu wa dola ya Wahiti katika milenia ya pili kabla ya Kristo. Barabara iliyopinda kutoka mji wa chini hadi juu ilituongoza kwenye milango mikubwa ya jiji. Kwanza tulikutana na lango la simba lililopambwa na sanamu kubwa za simba zilizokuwa ishara ya nguvu na ulinzi wa jiji. Tukasonga mbele hadi lango la mfalme lililovutia kwa sanamu ya kishujaa aliyevaa kofia ya chuma upande wa nje. Juu ya ngome ndefu ya Erekapi kulikuwa na lango la Sphinx. Tulipopita katika handaki refu la mawe lililokuwa chini yake, tulihisi kana kwamba tumerejea maelfu ya miaka nyuma tukishiriki katika maandamano ya kifahari ya enzi hizo. Bi Gunesh alitazama kwa mshangao kisha akasema, "Ye, unajua, kutokana na maandishi ya kikabari yaliyopatikana kwenye vibao mjini Hattusha, hii leo tunaweza kujifunza kuhusu sheria, mikataba na maisha ya kila siku ya Wahiti." Mkataba wa Kadesh, unaotambulika kama mkataba wa kwanza wa amani ulioandikwa duniani, unadhaniwa pia kupatikana hapa. Tazama katika vielelezo hivi vinavyoonyeshwa miongoni mwa mawe, alama za maandishi ya Wahiti bado zinaonekana pamoja na sanamu zao. Alama hizi kutoka maelfu ya miaka iliyopita ni kama mashahidi wa kimya wa mikataba na simulizi hizo. Moja ya sehemu zilizovutia zaidi ilikuwa ni eneo la ibada za wazi liitwalo Yazilikaya. Michoro ya miungu na miungu ya kike iliyochongwa kwenye miamba, hasa ile inayoonyesha miungu wa dhoruba, Teshub, na miungu wa jua aitwaye Hebab, ilitufunulia kwa uzuri ibada na sherehe za kidini za maelfu ya miaka iliyopita. Tulihitimisha safari

yetu ya kihistoria katika makumbusho ya Boazkoi, ambako mihuri, viungu na mabaki mengi yaliyopatikana kutoka Hatusha yalihifadhiwa, yakitupatia mwonekano wa mwisho wa maisha ya kila siku ya Wahiti. Wakati wa mapumziko ya mchana, tulijaribu ladha halisi za vyakula vya Chorum. Kwanza ililetwa Esclip Dolmas. Chakula hiki kinachopikwa taratibu kwenye tanuru kwa saa nyingi, ulaini wa nyama na harufu ya mchele viliacha ladha ya kipekee midomoni mwetu. Kisha tukajaribu Madimak kwa mtindi. Mmea huu wa asili unaochanganywa na mtindi na wenye ladha nyepesi, yenye lishe na ubunifu, ulitoa rangi tofauti katika mlo wetu. Na kisha keshkek, ambacho ni chakula kinachoandaliwa katika hafla maalum za eneo hili, kilitutimizia kwa uthabiti wake unaopatikana kutokana na kupigwa kwa ngano kwa utulivu. Baada ya chakula, mimi na Bigunesh tulielekea soko la Chorum. Harufu ya kunde zilizokaangwa iliyotoka kwenye maduka yaliyopangwa kwa mstari katika mitaa miembamba ilitufikia haraka. Kwenye vibanda kulikuwa na aina mbalimbali za kunde zilizokaangwa za Chorum. Zilikuwepo zilizo na chumvi, tamu au zenye viungo, na zote zikiwa ni zenye kuvutia macho. Mimi na Bigunesh tulihangaika kwa muda kuamua ni aina gani tuchukue. Hatimaye tukachukua vifurushi vichache kwa ajili ya vitafunwa vya njiani. Kwa kubeba kitafunwa hiki kidogo lakini maarufu cha Chorum, tulihisi kana kwamba tumebeba sehemu ndogo ya roho ya jiji hilo. Baada ya kutoka sokoni, tukaelekea katika mandhari ya asili ya Chorum. Hifadhi ya asili ya Chatak ilitujaza amani kwa misitu yake ya kijani kibichi na njia za matembezi kando ya kijito. Tulitembea kwa muda, tukisikiliza nyimbo za ndege. Kisha mimi na Bigunesh tukapanda hadi ngome ya Chorum. Kutoka juu ya ngome, mandhari ya jiji ilionekana ikitanuka kwa utulivu chini ya miguu yetu. Tuliporudi tena katikati ya jiji wakati wa jioni, nyumba za mbao, misikiti ya kihistoria na maduka madogo yalitufanya tuhisi kuwa Chorum ni hazina ya kitamaduni iliyo hai katika moyo wa Anatolia. Mpenzi msikilizaji, katika kipindi chetu cha leo tumegundua historia, ladha na mandhari ya Chorum kupitia safari fupi ya siku moja. Sala za Wahiti zinazodumu kwenye mawe ya Hatusha, ladha ya vyakula vya Chorum na utulivu wa mazingira yake ya asili vilitupa siku isiyosahaulika. Tukutane tena kwenye kipindi kijacho katika jiji jipya na hadithi mpya. Ulikuwa nami msimulizi wako Ridhaa Korongo. Kwa heri.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokiye, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.